0: dan kami kan ba bangin ya simno ya kini kalat jauh ka pertesai bangin ya ya lang siaga stai ka ba temai om di men kami
1: apa ya pet ya pet ya ka stai temai ka stai pala penbet dai ka pertesai
0: Kastai gajong uskuin,
1: pat gajong israi, sisya kapan pihun.

0: Soklanya beli iu ne?
1: Hoi.
0: Toh. Toh ti don bok pidang yo ke met bokoi ba kian de.
1: Hoi.
0: Ti to iba ke ai ke jing ruai ba pikwa ban sengam.
1: Ben ai jing ruai jong omi ba hula hop.
0: Pin sengap so bahalang bat no.
1: Ya la de te ya jong ya pi jong ime jong ime.
0: Si bon.
1: Deng. Te ya pi ru tunju ba ji kista ben.
0: Hoi, li si bon. Nang ta? Lakun, abiang. Oh, toh. Di toh iba, aku beli shibun eh. Pilak fon cengi. Kasi besok bakal main nifi. Ma?
1: Oh, toh.
0: Oh, toh.

mission dapenman ki yakyalang wachisngi hetolor kapang life beyond the addiction ha shillong ne kasngi open clan yekerchani ki buru ki bdang m he ilai luti wo le na ikerni ha ki jingdi ki babuat ki nong ikmat na ki khatantli ki sen ki wakre ne vanta ki tu ki bacha ngop ha ki jingdi buat da chim ki benta ki he ki klam phulu jingmot he to wo ipure pothi iyo kam yo jam ki lat kamai wo man kasngi wikam chule ye pring biang yong ki ya ki ha ke imlang salang ya ki tu ki wada chet na ki ni ki chet ki jut u he ka social work yong ka ri u bab jacob do ong u wa ka sen de e jing si kai ko ye ki woman ki ka man u sen ya ki kam semen ki lat ya rap posa kam chu le I ker chan wo ya rap I ki wo te biang ki ka jing im yong ki de wa puram de banjur u le wa pundunai ki kam drugs em kam ha ki I kere lang per di ka sorkar ki sen Pedba wagi chong chong chong. Kamjule wa rehabilitation agency hapki upten ue salong irap ha iman ilong yong imut diperkan. Yongki we kamjule wa korchan pe wa pedeng yakitu ki wada chet ha ki imlang salang. Ka India da benjur ko ye chapan pedung yongki lin wakit umpenyang wa pertut kam ka MTAI bahia wa ka MT Mambasa ha Strait of Hormuz ki wada kata ya ki lephaungot ki nong kre duriau na India. Ka Ministry of External Affairs to kut ko ya u Deputy Chief of Mission yong ka Iran Embassy open senyau ye percha ko bajur hatelor ini ijia. Ubi unong India da klat u katwa bonwot ki wa demenso katwa armut wan ki wa demenso jor. Ki India depan senyau ko yaki kubal senyau si saki bahayung asem yang ubuda kelat wikermen ko wakitu ki wuman so usmat cek no ki. Kosorka depan senyau ko ye senyau kya hatelor ini ijia ko wadang jorba ha West Asia wikerpat ko wapun kut no cisendon ya ini I awri. Wai wapun man biang ya ila iwan iwa cengan wai klem penwet bentut ya ila iwan ha kelaluti lengba ke Ka Meklia AIDS Control Society nengasni duwai ko yak HIV AIDS Awareness Roadshow ha West Chente Hills ha Umlongstan yamus yang juwai wapun klan ya I jingtip ya ki petba wapun celur ya ki beru wa to ya ki lat yarap na eventa I cek ikhya hei por iwa biang. Yak ni ke program duwai da ke Assistant Commissioner ke Kong Emily C.H. Moment Hai emlang yong ke District Medical and Health Officer ke Dr. Patricia Chela wa ke Officer na kacanat Icek Ikhya wa ke MACS. Itmu yong ke ni ke program tok wapun tip cha ki wabun cepang ke kejut HIV, AIDS, ikejut DWB na I chongka chongman, STI, kilat yada, kilat wa yok yai selok hai iman ni wasengau bha yong kihi kam jok le wa yai sumar waki tes wa mekenai ke MHPO yong ke National AIDS Control Program. Kini ke keri ke wa yai Pentip pejba ke wapertuit kam ke black box ulai ko cha ki distrik wapair wapun celur ucim ya ki lat yada upun dena ya cha yobeng we penjan ya ki pejba wawyok ki ya cekeri iwapukah.